things. Da profits use pacem in diebus nostris. Udo fe misericordiae tu ad uti. Et a peccato simus semper liberi. Et ab omni perturbatione secordi. Expectantes beatam spem.

Domine Jesu Christe, quixis qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce agnus Dei, ecce putole peccata mundi. Beati qui accenem agni vocati sum.
1: Domine sum Deus,
0: gratia sum tectum meam, et tantum dicendo, et sana vita amor.